0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskuterer og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Ny festival i Etne. Den heter Etne Saloon Festival og er 26. og 27. juni. Og det er da Rune Kringlebotten og vel døtteren Amalie Kringlebotten som driver og jeg Old River Saloon. Og Rune, hvordan kom ideen til å ha en Etne Saloon Festival i juni?
6: Nei, det var ikke etter marknaden i fjor, så hadde jeg en del kontakt med Ronny Gjermundsen, som var med der og styrte etter marknaden. Og i den forbindelse så tok jeg et møte med han, og jeg begynte å tenke på festival, og han er jo i Rutsen i Vikedal, så han er en av dem som kan det. Så jeg spurte han om, hvis jeg lagde til en festival inn i Etne, om han ville være med og hjelpe meg, for det er jo han veldig flinke på. Og det var han veldig positive, og synes at det lå veldig godt til rette for å ha en festival her på Old River Saloon, for vi har veldig egne både lokaler og uteplass til det.
5: Ja, og det blir det nå altså, og denne festivalen den går altså over to kvelder, og fortell litt grann, for det har ikke vært den type musikkfestival i Etne nå i senere år, men det var jo en stund det var mange artister som ble booket inn til Etnemarknaden i en årrekke. Har folk savnet dette, å ha en musikkfestival i Etne?
6: Ja, jeg har fått enormt mye positive tilbakemeldinger på helt fra starten av når det ble kjent. Så har bare vært enorme støtter til det. Så veldig mange sier dette her vil de komme og være med på, for jeg får god hjelp. Så jeg har stor tro på at dette skal gå veldig bra. Så har vi jo fått veldig gode artister også da. Så jeg tror jeg vil dra mye folk da.
5: Vi skal prate litt om det også, selvfølgelig. Men hva ser du for deg når folk kommer her? For dette er jo sommer. Type camping, bobil, overnatting generelt?
6: Ja, vi har vel plass til 40 bobiler med, så får egen strøm. Men vi har stort areal utenom også, der hvis de klarer seg uten strøm, så er det veldig god plass. Og vi har teltplasser, så det er både for bobiler, campingvogner og teltplasser her, rett på siden av saloonbygget og eiendommen der.
5: Er det mange som melder sin ankomst?
6: Det begynner å komme en god del med bobiler og campingvogner. Det er folk som har forhørt seg om telt og sånne ting. sånn at folk oppmerksom på det, men det ligger jo rett på utsiden av familiebygget, så det veldig konsentrert og korte avstander til alt her da.
5: Og festivalområdet ute, det jo parkeringsplassen til denne Old River Saloon. Og når den blir brukt som konsertområde, hvor skal folk parkere da?
6: Du kan parkere, det masse parkeringsplasser både på vestsiden, de tar av i sentrum og kjører ned mot Tongene, så det masse parkeringsplasser i området der. Eller de kjører forbi Skakkesenteret og skolen, så kan de parkere bort med kunnskapsbanen og borte med den kjørko som ligger rett bort med elv, hvor det ikke mer enn 800 meter fra festivalområdet. Så det er veldig kort vei til alle masse parkeringsplasser.
5: I den meldingen vi fikk, så stod det at det skulle være busstransport til og fra Haugesund. Blir det det?
6: Nei, det blir ikke det, for det måtte være påmeldinger, og så klarte han ikke å... Det var lov til buss, så ble det sånn at han ikke hadde de i ruta tids nok for oss, sånn at de ville komme etter festival eller konsertene begynt, så det har vi kuttet ut da. Men vi har nå selv en god del billetter for, utover det, og ser det opp på statistikken da.
5: Ja, hva vil en god del billetter si?
6: Nei, det har øket veldig nå de siste dagene, for folk er jo alltid litt, de vil se væren og sånne ting. Så vi har solgt en del hundre nå, for å si det sånt. For noen få veker siden, så var det jo bare solgt rett over 100. Det har jo mange doblet seg nå. Så vi ser det at det stiger for hver dag nå. Og nå ser det ut som det blir veldig bra vær og god høye temperatur, så det ligger til rette for at det skal bli veldig bra.
5: Men er en høye temperatur i, opp mot 30 grader, hvis det blir så mye da, bra for festivalen? For Etne er jo en plass der det kan bli veldig varmt når det først blir varmt.
6: Ja, det har nok gått bra. Det går bra. Jo, da det er varme, fine plass, men vi har store overbygd terrasse med plass til et par hundre bærer på den, og vi har uteareal på rett på siden av terrassen, så jeg tror ikke det skal være et problem i hele tatt. Så har vi jo selve lokalet, og der har vi nå aircondition på varmepumper, så det skal ikke være noe problem i hele tatt.
5: Fortell litt grann om hvordan dere har rigget dette til både inne og ute for at det skal bli en best mulig festival.
6: Ja, det blir jo en veldig kompakt festival, og vi bruker parkeringsplassen til scene, og så er det jo plass til mye folk mellom der og det teltet som vi har i bakgrunnen, som er ganske stort, og der setter vi opp en god del benker og sånt, så folk som ikke vil stå helt fremme med scenen kan trekke seg litt tilbake og sitte og prate, og da har vi full utsikt til bort og inn på scenen, så de ser artister. Så har vi jo også to LED-skjermer, en på hver side, så det blir store, bra scener, så jeg synes det ser veldig profesjonelt ut. Så må vi gjøre så godt vi kan for at dette skal bli veldig bra.
5: Og så er det jo en fotballkamp også på fredag, Norge-Frankrike. Hva gjør dere med den?
6: Ja, den viser vi inn i konsertlokalet til Old River Saloon, og så viser man også i puben. Og så skal vi prøve å få til en TV uten lyd ute på terrassen, for når fotballkampen er, så er det jo ikke alle som vil se fotball. Da kan de gå ut på terrassen, og der har vi boket en veldig god trubadur som spiller når fotballkampen er, og mellom pausene mens de rigger om mellom gruppene som har konserter ute. Der. Og det er jo bare rett på andre siden av bygget, så 20 sekunder går, så er du der.
5: Ja, og så fikk jeg inn en lapp her. Hvis 30 grader, er det vannspredere?
6: Nei, da får de heller gå en tur ned og bade på den nye stranden som båtlaget har lagt det, så er 400 meter herifra. Og det er blitt kjempefine badeplass nå. Så det går an å gå ned. Men vi har ikke vann, vi har ikke det. Men det må man jo løse på et vis hvis det skulle bli så varmt, men jeg tror ikke det blir det.
5: Og så er det jo da musikken. Hva tid er det starter på fredagen?
6: Ja, vi har jo sånt at vi har lagt til forspill med heilgrilling av gris på terrassen, og da har vi også trubadur til, og da, det begynner 16:30 på fredag, så ska folk kunna komma och sitta och se grisen så går runt på stativet där över grillen och så serverar med middag till det efterpå. Så börjar på fredagen så börjar påskyrbygget 7:15. Så där är färdiga lite för fotbollslandskampen mellan Norge och Frankrike. Och då blir det ju rigga om där på scenen så länge och så visar med fotbollskampen och folk kan gå på terrassen och ha trubadur. Och så efter fotbollslandskampen så spelar Beist och så avslutar med Cotton Eye Joe show på fredagen. Och lördagen då öppnar vi med väl puben klockan 2 och så börjar det samma forskning med helgrilling och gris klockan 3:30 på lördagen. Och så börjar konserterna, då är det 5:30 med Birgitte and the Dusty Trails och så är det Queen coverkonsert. Bägge de två är väldigt bra och så kommer ju Hellbillies och Julie Bergan till slut på lördagen. Så då har vi ju konserter från 5:30 till mellan 1:30.
5: Så du kan hålla på till 1:30 alltså?
6: Ja.
5: Så då får du en skicklig lång kväll, dag och kväll i Etna alltså. Hur mycket folk tränger du?
6: Med massa bra musik.
5: Ja. Och hur mycket folk tränger du för att detta ska gå runt där?
6: Nej, vi har ju lagt in en mycket bra grupper så det kostar ju en del, men jag hoppar ju på att med jag kommer upp i 2,500 eller något sånt, men det är ju plats till mycket flera då. Tillsammans då alltså på fredag och lördag.
5: Men 2,500 betalarna, då är du i box?
6: Ja då, jag är där.
5: Vad ska du göra själv då under festivalen? Och gärna dotter dig Amalie, kan man dock göra?
6: Nej, det är massor att göra, men jag har ju folk som ska styra mat, för vi har ju selvfølgelig selv jo mat, og både mat og drikke da. Så da har jeg fått noen til å ta seg av bar og sånne ting både inne og ute, og se for maten. Så har jeg jo med meg Ronny Gjermundsen, så han er vaktleder og sikkerhetssjef. Så jeg skal gå rundt og ja, ikke ha en faste plass å jobbe, jeg må gå rundt og hjelpe til eller passe på ting. Og Amalie, hun tar seg vel av artister som kommer til å få her. Så det blir full fart med det da.
5: Da må man bare si lykke til med den første Etne Saloon-festival Rune Kringlebotten.
6: Jo, tusen takk. Det blir spennende dette, så får vi se.